поместима и чврстим грудима. И опет се питам по ко зна кој пут, зашто те онда нисам смео? А онда мислим, ако

нешто смислим, нешто утешно. У том сам добар, кажу, то најболје знам. Трудим се не увјек успешно. Трагове своје

Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš.

0: Ratatouille. Radio ti mama Broly.
1: Alkum pera, oma skoči. Šta to vide moje oči? Sido, ne daj nikom kaput. Prvo frušnuk,